မေဂန်စတင်ဒေါက်တာအဗ်ဒူလ်မဂျီဒ်အဗ်ဒူလ်ဘာရီလီဝါဖဝါကီရီတရာဆူလာဆလ္လာလာဟူအလัยဝါဆလမ်ကေဆွန်နိုင်အစ္စလာမီရှရီယတ်ကေတေဝနမစတာမီဖိုတူဂေဟီမီနီမာလူမတ်ဟူရှလာဒီနီဟာဆန်ဟလင်